0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про слонів.
2: Факт перший.
1: Вуха африканських слонів в діаметрі можуть бути до 2 метрів, а відстань між крайніми точками обох вух – до 4 метрів.
2: Факт другий.
1: За фактом, все життя слонів проходить у пошуках їжі. Вони займаються цим від 15 до 20 годин на добу.
2: Факт третій.
1: Характерна особливість слонів – вміння чути ногами. Спілкування відбувається через тупіт. Цей сигнал чути всім побратимам на відстані до 50 кілометрів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чупс» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була, до того ж, розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделочку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделочка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Чупа-Чупс». Перший логотип «Чупа-Чупс» був створений іспанським живописцем.

0: американцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший чупа-чуп у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. Чупа-чупс виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Там, де є успішна компанія, там хтось колись прийняв сміливе рішення. Пітер Фердінанд Друкер, відомий австрійський юрист.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми, залишив холодний сніданок.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалася відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Ти слухаєш Діджей ФМ. Діджей ФМ. Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: fm.ua.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія знову атакувала українські міста дронами і ракетами. У Запоріжжі безпілотник влучив у приватний сектор. Зруйновано будинок, загинули жінка та чоловік, ще одна людина постраждала. Рятувальники дістали людей з-під завалів, а в Харкові після удару по Київському району загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранень.
0: У Кривому Розі удар припав по промисловому підприємству. Одна людина загинула, двоє поранені. На місці виникла пожежа. Поблизу українського кордону Румунія підіймала два винищувачі F-16 після виявлення групи повітряних цілей приблизно за 16 кілометрів від Вилкового. А напередодні на фронті зафіксували понад 200 бойових зіткнень, тож інтенсивність боїв залишається дуже високою одразу на кількох напрямках.
1: На цьому тлі Запоріжжя посилює захист енергетики. «Запоріжжяобленерго» будує дві перші в Україні підземні підстанції для розподілу електроенергії, щоб краще захистити ключове обладнання від ударів і скоротити ризик тривалих аварій. Це пілотний проект, розроблений за участі профільних енергетичних структур, а основне обладнання таких об'єктів буде захищене під землею.
0: Володимир Зеленський у Торонто зустрівся з керівниками канадських компаній, фінансових установ та інвестиційних фондів. Говорили про практичне наповнення сторічного партнерства України і Канади, підписаного напередодні. Оборонні технології, фінансування енергетики, відбудову та нові інвестиційні проекти, які мають перейти від домовленостей до реалізації. Окремо президент зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в Канаді для роботи на сучасних винищувачах, зокрема F-16. Та Гріпенах.
1: У Європі тим часом знову не вдалося погодити продовження персональних санкцій проти Росії. Наступне засідання заплановане на 14 вересня, за день до завершення чинного терміну. Словаччина наполягає на виключенні окремих російських мільярдерів зі списку, а щодо одного з них такої ж позиції тепер дотримується Франція.
0: Ще одна важлива тема – кібербезпека. А завершуємо спортивною новиною. Пов'язана з Росією хакерська група використовувала штучний інтелект Клод для фішингу, перехоплення бездротових мереж у готелях і захоплення акаунтів українських урядовців, військових та дипломатів, застосовуючи його майже на кожному етапі операцій. А Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Українка єдиною подолала 1 метр 99 сантиметрів, а Михайло Кохан на цьому ж турнірі став третім у метанні молота.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
1: Реклама.
2: Вухастику, а ти що, виріс?
3: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
0: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
4: Бабл Бані.
5: Бабл Бані.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія знову атакувала українські міста дронами і ракетами. У Запоріжжі безпілотник влучив у приватний сектор. Зруйновано будинок, загинули жінка та чоловік, ще одна людина постраждала. Рятувальники дістали людей з-під завалів, а в Харкові після удару по Київському району загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранень.
0: У Кривому Розі удар припав по промисловому підприємству. Одна людина загинула, двоє поранені. На місці виникла пожежа. Поблизу українського кордону Румунія підіймала два винищувачі F-16 після виявлення групи повітряних цілей приблизно за 16 кілометрів від Вилкового. А напередодні на фронті зафіксували понад 200 бойових зіткнень, тож інтенсивність боїв залишається дуже високою одразу на кількох напрямках.
1: На цьому тлі Запоріжжя посилює захист енергетики. «Запоріжжяобленерго» будує дві перші в Україні підземні підстанції для розподілу електроенергії, щоб краще захистити ключове обладнання від ударів і скоротити ризик тривалих аварій. Це пілотний проект, розроблений за участі профільних енергетичних структур, а основне обладнання таких об'єктів буде захищене під землею.
0: Володимир Зеленський у Торонто зустрівся з керівниками канадських компаній, фінансових установ та інвестиційних фондів. Говорили про практичне наповнення сторічного партнерства України і Канади, підписаного напередодні. Оборонні технології, фінансування енергетики, відбудову та нові інвестиційні проекти, які мають перейти від домовленостей до реалізації. Окремо президент зустрівся з українськими пілотами, які проходять підготовку в Канаді для роботи на сучасних винищувачах, зокрема F-16. Та Гріпенах.
1: У Європі тим часом знову не вдалося погодити продовження персональних санкцій проти Росії. Наступне засідання заплановане на 14 вересня, за день до завершення чинного терміну. Словаччина наполягає на виключенні окремих російських мільярдерів зі списку, а щодо одного з них такої ж позиції тепер дотримується Франція.
0: Ще одна важлива тема – кібербезпека. А завершуємо спортивною новиною. Пов'язана з Росією хакерська група використовувала штучний інтелект Клод для фішингу, перехоплення бездротових мереж у готелях і захоплення акаунтів українських урядовців, військових та дипломатів, застосовуючи його майже на кожному етапі операцій. А Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. Українка єдиною подолала 1 метр 99 сантиметрів, а Михайло Кохан на цьому ж турнірі став третім у метанні молота.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
0: Реклама на DJFM.

Гоша Брызбивил.

ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Мяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
2: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: В Одесі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 16. Серед них 5-місячна дитина. Щонайменше 6 людей госпіталізовані. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та міські служби. Інформацію про наслідки ще уточнюють.
0: У Кривому Розі російський удар по промисловому підприємству забрав життя людини. Ще 3 поранені, 1 чоловік перебуває у важкому стані. Пошкоджені також житлові будинки, медичний центр, заклади освіти та об'єкти бізнесу. Для мешканців розгортають штаб допомоги. У Запоріжжі після удару по житловому будинку загинули 2 людей. Ще 4 постраждали.
1: На Сумщині за добу під російськими атаками були 22 населені пункти. Загинув чоловік. Ще 3 людей дістали поранень і травм. Сили оборони водночас повідомляють про 1500 втрат російських військ за минулу добу, а також 85 артилерійських систем, 10 бронемашин, понад 2000 безпілотників і 648 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
0: У російському Тольятті після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі «Куйбишев-Азот». У Таганрозі вибухи та пожежі фіксували поблизу військового аеродрому і авіаремонтного заводу. За підрахунками відкритих джерел, серпень став рекордним за кількістю результативних українських ударів по російських нафтопереробних заводах, складах, портах, аеродромах та інших промислових об'єктах.
1: На Близькому Сході знову зростає напруга навколо морських торговельних шляхів. Саудівський спадкоємний принц Мухаммед бін Салман, за даними західних журналістів, двічі просив Дональда Трампа завдати ударів по хуситах після їхнього просування до Баб-ель-Мандебської протоки, але отримав відмову. Контроль над цією ділянкою важливий для світової торгівлі та постачання нафти, особливо на тлі перебоїв на інших маршрутах регіону.
0: Тепер про економіку. Потреби української енергетики на найближчі десятиліття оцінюють щонайменше у 91 мільярд доларів. Причому головний акцент роблять на інвестиціях, новій генерації, технологіях та сучасному обладнанні. Для нових енергетичних проєктів уже скоротили строки частини процедур. Також стартує конкурс на створення 1,5 гігавата високоманеврової генерації.
1: Є новини й для аграрного сектору. Американське аграрне відомство підвищило прогноз виробництва української пшениці цього сезону до 26 мільйонів тонн завдяки рекордній врожайності. Водночас прогноз експорту знижено до 12,5 мільйонів тонн через слабші відвантаження та складнішу логістику, а кінцеві запаси оцінюють у 6,1 мільйона тонн.
0: І трохи про сам день. Сьогодні в Україні відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України, День фізичної культури і спорту, День українського кіно та День українського борщу. У світі також нагадують про першу медичну допомогу, усвідомленість і захист дельфінів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
0: We're back! Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: JFM.
1: Бабу Бані, Бабу Бані.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
1: Бабу Бані.
3: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
4: Вухастик.
5: Тепер Бабл Бані.
6: Вухастик.
0: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
1: Бабу Бані.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ

0: GFM.berge.ua.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: JFM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: В Одесі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 16. Серед них 5-місячна дитина. Щонайменше 6 людей госпіталізовані. На місцях ударів працюють рятувальники, медики та міські служби. Інформацію про наслідки ще уточнюють.
1: У Кривому Розі російський удар по промисловому підприємству забрав життя людини. Ще 3 поранені, 1 чоловік перебуває у важкому стані. Пошкоджені також житлові будинки, медичний центр, заклади освіти та об'єкти бізнесу. Для мешканців розгортають штаб допомоги. У Запоріжжі після удару по житловому будинку загинули 2 людей. Ще 4 постраждали.
2: На Сумщині за добу під російськими атаками були 22 населені пункти. Загинув чоловік. Ще 3 людей дістали поранень і травм. Сили оборони водночас повідомляють про 1500 втрат російських військ за минулу добу, а також 85 артилерійських систем, 10 бронемашин, понад 2000 безпілотників і 648 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
1: У російському Тольятті після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на хімічному заводі «Куйбишев-Азот». У Таганрозі вибухи та пожежі фіксували поблизу військового аеродрому і авіаремонтного заводу. За підрахунками відкритих джерел, серпень став рекордним за кількістю результативних українських ударів по російських нафтопереробних заводах, складах, портах, аеродромах та інших промислових об'єктах.
2: На Близькому Сході знову зростає напруга навколо морських торговельних шляхів. Саудівський спадкоємний принц Мухаммед бін Салман, за даними західних журналістів, двічі просив Дональда Трампа завдати ударів по хуситах після їхнього просування до Баб-ель-Мандебської протоки, але отримав відмову. Контроль над цією ділянкою важливий для світової торгівлі та постачання нафти, особливо на тлі перебоїв на інших маршрутах регіону.
1: Тепер про економіку. Потреби української енергетики на найближчі десятиліття оцінюють щонайменше у 91 мільярд доларів. Причому головний акцент роблять на інвестиціях, новій генерації, технологіях та сучасному обладнанні. Для нових енергетичних проєктів уже скоротили строки частини процедур. Також стартує конкурс на створення 1,5 гігавата високоманеврової генерації.
2: Є новини для аграрного сектору. Американське аграрне відомство підвищило прогноз виробництва української пшениці цього сезону до 26 мільйонів тонн завдяки рекордній врожайності. Водночас прогноз експорту знижено до 12,5 мільйонів тонн через слабші відвантаження та складнішу логістику, а кінцеві запаси оцінюють у 6,1 мільйона тонн.
1: І трохи про сам день. Сьогодні в Україні відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України, День фізичної культури і спорту, День українського кіно та День українського борщу. У світі також нагадують про першу медичну допомогу, усвідомленість і захист дельфінів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: На грінчі.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
1: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify. Don't stop. Діджей ФМ, your dance hits.
2: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
3: Your dance hits just flashed by.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема ранку – масована російська ракетно-дронова атака, основний удар якої припав на Одещину. Українська протиповітряна оборона знешкодила 110 повітряних цілей, серед них 101 безпілотник, 6 крилатих ракет «Калібр», 1 «Бандероль» і 2 авіаційні ракети Х-59 та 69. Водночас влучання ракет і ударних дронів зафіксували на 20 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще у 4 місцях.
0: В Одесі кількість постраждалих зросла до 17. Серед них 5-місячна дитина, щонайменше 6 людей, були госпіталізовані. Суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За іншою адресою постраждали ще кілька будинків і газопровід.
1: Тим часом безпілотники атакували російські Тольятті і Таганрог. Після вибухів на промислових об'єктах виникли пожежі. А в Тольятті під ударом могла опинитися територія великого хімічного підприємства. У Болгарії вночі загорілися склади боєприпасів компанії «Емко». Вогонь поширився на кілька сховищ. Пролунала серія вибухів, однак даних про постраждалих немає.
0: У Німеччині Міністерство оборони розглядає можливість обмежити доступ уряду Саксонії-Ангальт до секретного плану ОПЛАН, якщо владу в регіоні отримає альтернатива для Німеччини. Документ обсягом близько 1000 сторінок описує дії федеральної та регіональної влади у разі війни або великої кризи, включно з координацією оборони та переміщенням сил союзників.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним на саміті групи 20 в Майамі, якщо російський лідер туди приїде. І наголосив, що важливий передусім конкретний результат розмови. Прем'єр Індії Нарендра Моді вдруге за місяць закликав Путіна перейти до переговорів, заявивши, що діалог і дипломатія залишаються шляхом до завершення війни, а Індія готова сприяти мирним зусиллям.
0: Компанія Anthropic повідомила, що припинила спроби використати штучний інтелект Claude для кібершпигунства проти України та розробок, пов'язаних зі зброєю. Серед виявлених методів були фішинг, перехоплення бездротових мереж у готелях і спроби захоплення облікових записів українських посадовців. Окремі користувачі намагалися застосовувати модель для проєктування дронів, ракетних систем та небезпечних біологічних досліджень.
1: І трохи спорту на завершення. Українська легкоатлетка Людмила Оляновська здобула бронзу чемпіонату Європи в Бірмінгемі у півмарафоні зі спортивної ходьби, встановивши новий національний рекорд. До срібної нагороди їй не вистачило лише 3 секунд. Сильний результат і гарний фінальний акорд цього випуску.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш?
7: Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Мур-мяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мур-мяу.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Головна тема ранку – масована російська ракетно-дронова атака, основний удар якої припав на Одещину. Українська протиповітряна оборона знешкодила 110 повітряних цілей, серед них 101 безпілотник, 6 крилатих ракет «Калібр», 1 «Бандероль» і 2 авіаційні ракети Х-59 та 69. Водночас влучання ракет і ударних дронів зафіксували на 20 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще у 4 місцях.
2: В Одесі кількість постраждалих зросла до 17. Серед них 5-місячна дитина, щонайменше 6 людей, були госпіталізовані. Суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За іншою адресою постраждали ще кілька будинків і газопровід.
3: Тим часом безпілотники атакували російські Тольятті і Таганрог. Після вибухів на промислових об'єктах виникли пожежі. А в Тольятті під ударом могла опинитися територія великого хімічного підприємства. У Болгарії вночі загорілися склади боєприпасів компанії «Емко». Вогонь поширився на кілька сховищ. Пролунала серія вибухів, однак даних про постраждалих немає.
2: У Німеччині Міністерство оборони розглядає можливість обмежити доступ уряду Саксонії-Ангальт до секретного плану «Оплан», якщо владу в регіоні отримає альтернатива для Німеччини. Документ обсягом близько 1000 сторінок описує дії федеральної та регіональної влади у разі війни або великої кризи, включно з координацією оборони та переміщенням сил союзників.
3: Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним на саміті групи 20 в Майамі, якщо російський лідер туди приїде. І наголосив, що важливий передусім конкретний результат розмови. Прем'єр Індії Нарендра Моді вдруге за місяць закликав Путіна перейти до переговорів, заявивши, що діалог і дипломатія залишаються шляхом до завершення війни, а Індія готова сприяти мирним зусиллям.
2: Компанія Anthropic повідомила, що припинила спроби використати штучний інтелект Claude для кібершпигунства проти України та розробок, пов'язаних зі зброєю. Серед виявлених методів були фішинг, перехоплення бездротових мереж у готелях і спроби захоплення облікових записів українських посадовців. Окремі користувачі намагалися застосовувати модель для проєктування дронів, ракетних систем та небезпечних біологічних досліджень.
3: І трохи спорту на завершення. Українська легкоатлетка Людмила Оляновська здобула бронзу чемпіонату Європи в Бірмінгемі у півмарафоні зі спортивної ходьби, встановивши новий національний рекорд. До срібної нагороди їй не вистачило лише 3 секунд. Сильний результат і гарний фінальний акорд цього випуску.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама на DJFM.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.
7: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
1: Більша концерт можливе на постійній програмі.
2: We are back. Реклама off, DJ FM on.

Коли приспіви заходять з першої секунди, це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Одещині наслідки нічної атаки ще масштабніші. Постраждали вже 35 людей. Серед них двоє дітей, зокрема 5-місячне немовля. Рятувальники врятували 13 людей. Ще двоє наразі не виходять на зв'язок. Пошукові роботи тривають. Медики допомагають травмованим. У Кривому Розі після удару по промисловому підприємству кількість загиблих зросла до 2. Ще кілька людей зазнали поранень.
0: На Донеччині за минулу добу загинули 4 людей, серед них медик, швидкої допомоги. Ще 5 дістали поранення під час численних атак на житловий сектор. У Краматорську під час повторного обстрілу був поранений рятувальник. А у Старому Салтові FPV-дрон влучив у балкон квартири, де перебувала жінка.
1: На Полтавщині у водоймі виявили ворожий безпілотник, який не вибухнув. Тож до обстеження дна залучили фахівців підводного розмінування та спеціальне обладнання. Вони перевіряють, чи залишилася на апараті бойова частина. Мешканців просять не наближатися до підозрілих предметів і одразу повідомляти екстрені служби.
0: Тим часом українські сили повідомили про ураження комбінату «Тольятти-Каучук» у Самарській області Росії приблизно за 880 кілометрів від України. Після влучання на території підприємства виникла пожежа. Комбінат виробляє синтетичні каучуки, мономери та компоненти, які можуть використовуватися у військовому виробництві і створенні ракетного палива. Також уночі були атаковані пункти управління безпілотниками, місця зберігання ударних дронів, озброєння та логістичні об'єкти на окупованих територіях.
1: Сили безпілотних систем заявили, що за 10 тижнів операції «Молочка» знешкодили 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Лише з 1 по 11 вересня йдеться про 16 одиниць. А українські спецпризначенці окремо повідомили про масштабні серпневі результати проти живої сили, дронів і наземних роботизованих комплексів противника.
0: Україна паралельно прискорює власну антибалістичну програму «Фрея», над якою працює разом із кількома європейськими компаніями та технологічними партнерами. Володимир Зеленський заявив, що перша фаза випробування має розпочатися до кінця грудня, а для захисту в холодні місяці країні потрібно близько 100-120 ракет-перехоплювачів щомісяця. Президент також сказав, що готовий до особистої зустрічі з російським лідером у Майамі на саміті «Великої двадцятки», якщо той приїде, наголосивши, головне не слова, а конкретний результат можливих переговорів і рішення, здатні наблизити справедливий мир.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Стиль або потужність.
1: Стоп.
0: Робота або розваги.
1: Стоп.
0: Преміальність або розумна ціна.
1: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
2: Hello, Moto.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
3: Після концерту можливе використання програми.
0: Реклама.
4: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
5: А є сайт, де починається.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Одещині наслідки нічної атаки ще масштабніші. Постраждали вже 35 людей. Серед них двоє дітей, зокрема 5-місячне немовля. Рятувальники врятували 13 людей. Ще двоє наразі не виходять на зв'язок. Пошукові роботи тривають. Медики допомагають травмованим. У Кривому Розі після удару по промисловому підприємству кількість загиблих зросла до 2. Ще кілька людей зазнали поранень.
0: На Донеччині за минулу добу загинули 4 людей, серед них медик, швидкої допомоги. Ще 5 дістали поранення під час численних атак на житловий сектор. У Краматорську під час повторного обстрілу був поранений рятувальник. А у Старому Салтові FPV-дрон влучив у балкон квартири, де перебувала жінка.
1: На Полтавщині у водоймі виявили ворожий безпілотник, який не вибухнув. Тож до обстеження дна залучили фахівців підводного розмінування та спеціальне обладнання. Вони перевіряють, чи залишилася на апараті бойова частина. Мешканців просять не наближатися до підозрілих предметів і одразу повідомляти екстрені служби.
0: Тим часом українські сили повідомили про ураження комбінату «Тольятти-Каучук» у Самарській області Росії приблизно за 880 кілометрів від України. Після влучання на території підприємства виникла пожежа. Комбінат виробляє синтетичні каучуки, мономери та компоненти, які можуть використовуватися у військовому виробництві і створенні ракетного палива. Також уночі були атаковані пункти управління безпілотниками, місця зберігання ударних дронів, озброєння та логістичні об'єкти на окупованих територіях.
1: Сили безпілотних систем заявили, що за 10 тижнів операції «Молочка» знешкодили 285 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Лише з 1 по 11 вересня йдеться про 16 одиниць. А українські спецпризначенці окремо повідомили про масштабні серпневі результати проти живої сили, дронів і наземних роботизованих комплексів противника.
0: Україна паралельно прискорює власну антибалістичну програму «Фрея», над якою працює разом із кількома європейськими компаніями та технологічними партнерами. Володимир Зеленський заявив, що перша фаза випробування має розпочатися до кінця грудня, а для захисту в холодні місяці країні потрібно близько 100-120 ракет-перехоплювачів щомісяця. Президент також сказав, що готовий до особистої зустрічі з російським лідером у Майамі на саміті «Великої двадцятки», якщо той приїде, наголосивши, головне не слова, а конкретний результат можливих переговорів і рішення, здатні наблизити справедливий мир.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

ефірі прогноз погоди на суботу, 12 вересня. У Львові слабкий дощ. Удень плюс 13 градусів, уночі плюс 10. В Одесі сонячно, місцями хмарно. Удень плюс 24 градуси, уночі плюс 17. У Харкові хмарно з проясненнями. Удень плюс 23 градуси, уночі плюс 14. У Києві невеликий дощ. Удень плюс 15 градусів, уночі плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
1: Більша концерт можливе на постійній програмі.
2: Реклама.
3: Catch the next beat. І ти завантажено. DJ FM.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дієтична добавка. Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Пак Спорт Лайф – новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM berge.ua.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Гухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Перетворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на Mazda.com.ua.
0: Реклама.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де починається

Your dance hits every day.

руках чомдані крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. О 14:30 на DJ FM.
2: Бабу Бані.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Бабу Бані.
5: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
6: Вухастик.
7: Тепер Бабл Бані.
8: Вухастик.
3: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама на DJ FM.
1: Менше слів, більше приспівів. DJ FM. We are free.

впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

0: yo, cause I make the beats for the underground.
1: Реклама.
2: А у фітнес-клубах Sportlife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Відтворіть поїздку на задоволення за кермом разом із Mazda. Оберіть свій характер. Компактна Mazda CX-30, легендарна Mazda CX-5 чи потужна Mazda CX-60. Записуйтесь на тест-драйв. Mazda на Почайній, проспект Бандери, 22А. Деталі на mazda.com.ua.
1: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: We are back. Реклама off, DJ FM on.

your friend.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Неділька стосовом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Bubble Bunny.
4: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
5: Реклама.
2: Bubble Bunny.
6: Вухастику, а ти що, виріс?
7: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
4: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
3: Bubble Bunny.
2: Bubble Bunny.
4: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
5: Реклама.

твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі.

Сьогодні в Україні вшановують пам'ять українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та інших етнічних українських земель у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо.